Dēnā tā tōwe kāru kō mai nē kō yōki kō te pūrea te atu. Praise the Lord. Tētō tātō irawa te i. Mana kō mai te pōpōngi tēnā tō tātō irawa te verse of the day. Tētō te reira i te Efesia pene rua i rawa varu ki tōre rawa iwa. Efesia pene rua i rawa varu ki te iwa. Te karanga nē i ora oki kōtou i te aroa ua i te akarongo. E kāre oki tau akarongo. Akarongo ora i tō kōtou ora i. E mea oranga ia, mahia e te atua. Ka reo ki tō te anganga, ko te akatieti ha ea koto. I rawa mataura tō tātou i te ipopokine, no te mea kua, te karanga mai netu tātou, i rawa e, i ora oki koto i te aroa au. Ko te ia ora tāna e tūtua neki a tātou, ko iau ko te ora mutu kore. I oranga ia mai te ia ora, nāratu te aroa o te atua. Te aroa, te ia ora no tātou, kare tātou e, we don't work for it. Kare tātou e anganga te rere. Te raua, irina ki o tātou ki runga tō tātou atu ka ia Iesu Mesia. No te mea kua ki te mai te te tūtua tika nā te atua, e ko te, that the free gift is eternal life through Christ Jesus. No rere te isi takata kuka areni, e i rawa mataro tō tātou, i ora ki kotou i te aroa ua, i te akarung. Rito te o tātou re papa, you are saved by grace through faith. E kare o ki taua, a karongora i tō koutou uorai, i tō koutou uorai, e mea oranga ia mai ia e te atua. E free gift te ia no tātou ki tātou, nā rato te karongo. Karangai te tātou i rawai, ko te karongo nei, ko te tubu ia te umea i te taria nei. Tā tātou i e rawe nei tātou i te tātou, tō tātou i rini ki angati, e kiroto te atua, no te mea kukoe e au, kare tātou ki tēnei i te atua. Nā te akarongora, i e api mai e tātou e te tatari nei tātou i te iau mea tātou e oro nei tō tātou i rinei kianga kira tō te atua. Nō te mea waka ki te papu mai tō tātou te irau o tapue kia e ko te akarongo nei ko te tumu i e teo mea tatari nei e te kite i e teo mea kari akara iu. Tō tātou a tūtua ka maruri te tātou i te tangata kukairani i te ipopungi. E katatau atu rutu tō tātou reo popa a i tia popungi ni.

Tēnā tāko tō akarungu mēna ko te Virgin Voyage aue aue ringa ringa. Ai. I te teme te aratune te akitiki te I te fundraise a te rātio. Ai. Ka oko ko maanga te rātio a te manaka I e tūmini rā rongoruma toru.